fa awal fa tau ai sa au si pe la fa fonga sa mo misa New Guinea i tonga ufi misa New Guinea i tonga ufi o le tu no ule ne o New Guinea o te mai tai e faia fa toanga o tonga ufi poni sana foi. O ilato foi e amoina avenga. Ai na ole savali vali la moli i ele aini alato avenga e avea. Na o lato tao manisi a upenga tulimanu. E fafa ele fafine le amonga ufi. Fati e ti e atua ilunga fafie. Fati e ti e atua ilunga ni manu ole tulinga. Fati e ti e atua ilunga maseta mojiti. Ai sa wali wali la wali ta maloa ma wha pusa lan ta paa. Na olona tao la vai ave. O wha fine la wa matenge e whaia to ngā ufi. Ma amo ina avenga. Whai mai la misionare sa moa sa ngaru rua e New Guinea. Whai mai a whai nei misa wha fine New Guinea. Ona whai whai leisi wha fine leisi wha fine ma wha pea. Na oe lava le lai le aiso to ngā ufi lo tato unu. Ia e fai mai oe le isi fafine. A oe te pisa. Na oe lava le lai pepe ufi o lo to ngā ufi. E toi wala au mai foe le isi fafine lai o. Ia ele lei ole pepe e isi. Ia ole totoe le isi se lau. E toi tali mai foe o. Ia ole nai ma oa e lei vele ina lava. Ai toi oso tu voi lei i. Ia ele lei e lei vele ina, ai tele. Ia oi, na ole lima se fulu ufi o louto ngā ufi. Fai mai nai o tatou misionare. E se a se a fe pā ia i lima o fafine New Guinea. Ai o opu la vai fai ele misa. Ia, ai ole mea lava le au tū ia i tau whai whainga o nei misa anga. O tō ngā ufi, pē te te le, pē te pē la iti, pē ola, pē pē pē, pē vaoa, pē mamā. Ia, pē la popo avoi. I la umata matanga i le atunu ule neo i a pani le isi tau sanga. Na o matua hofo i le whaonga ina ole ele ele ole ole tunu ule nei. Ina o malanga mai Tokyo i le nofo hafi i le anu le se lau tols fulu maila i le tū la o te anu a ngai i Hiroshima le ana pā ai le pulu atomika mua mua i le taua te le lona lua le lono langi. Na o matua fiua i e taua ava aise ele ele i le fia se lau maila na alua i le nofo hafi. O nei ele ele ele i te toi nā ini whatoanga. E matua whaatoa atoa. E whaatoa atoa laufanua o Japani. O tonga roisa, o sana, o kapisi, o pi, o kukama, o umala atoa male ano ano nisi fuala au aina o te lei loa o lato ingoa. O Japani. O sea tunu umaunga tele. O le melea. E nā ole lima apa sene ole lau ele ele o Japani e mawhaiona whaatoa ina i whaatoanga. Ai olea lima pa sene olona ele ele. Ua mawhaia i Japani ona maua mai ai le te leo fuara au aina e mo omia e ona tangata e siri atu. I le tasi le se lau se fulu miliona le au wha. Ia ma olea reisa e maua mai i ala tau whaatoanga. E sili atu i mea lātou te mana o mea e tausi ai lātou. O whātoanga fo i le atu nuwe e la iti, ma e tusa o le tailua ma le awha eka le te te le. O wā ina mana tua mai. E nā o le lima pasene o le tele o lau ele ele o Japani e mawhaiona whātoa. O wā e maunga. A o lea lua ma le awha eka. E matua whaatoa ina e o oha i tulu inga e whaa.
Ma ole eka e tasi ia pani e tu sa ole whalua, tolu, fa, pole lima. Le te le o fua o whaatoanga e maua mai e le tangata ia pani. Nei lo fua o whaatoanga e maua mai e tangata o so se isi la vatu nuu o le lalolangi. I leo le te leo le whanua ua maua. Ai, pole ale tele o le ngā luenga ua o whai e le whanua na o maua. I le mamafa tele i le tangata i a pani le nā o le tasi o le eka le tele o lono whanua. Ai mamafa tele i a te ielenga lue i nā o le eka e tasi i le mea ngata mai ai. Ua o tā ua fo i le i a misa wa fine niu kini. Ona e pi o le mea e mata ngā i a la to ule whale tonu o le tonga ufi. A tu umai fo ila i a tātou i sa mone. I tātou te le fia fia fo i tangata i le ngā rue. Ia, ai ai ona ua tele na una au i na tātou whatari tali tupe la fo mai New Zealand ma Australia. Ia, ai le fo i a tātou ngā ruenga. Ua mafu a inisi whawhita uli wa awhia i tātou. I rea whaina ale la fo mai o tupe mai New Zealand ma Australia. Ia ae, e awha ina pe ana ona o tātou whātari tali iai. Ai e tātou te le ngā lulue. Amu ia tātou e telefonua. Ai o tangata i apani. E nā ole li mā pasene o lo lātou la uele e le ma whai ona no nofo ai. Ma whai ai a lātou whātoanga. Ai ole nā li mā pasene ole ele ele. Ua ma whai ai o nā ti ae ai a pani ma avea ai o se tu no un numero tasi le lalolangi. I le i tūtau i mea whata watu i isi tu no o le lalolangi. Pe a fua fua lava i lona tele. Ia, e le lei fo i le manatu o tangata i a pani i lātou. Ma fua fua i ei tātou nei ma tātou fo i ati nae ma tātou tā wanga o lo fai nei. Aua le wha ma mawha ina le te leo le whanua o le tangata ua wha toa. Ai sili o na wha ma mawha. Po le ale te leo fua o wha toa ngā ua o maua. Mai le whanua la jiti. Ia. O se wha pongara nā o le tātou Paul Kalame Samoa. Toi e turi tau mai le aso fitu o le masina fau. Toi maua tuai fo i seisi wha waponga o le nei lava Paul Kalame. Ai ora tō pa anga masani la wale nei ia le lupepe le tau manu i le malu tai au. Le pē e le mani. Fa soifua ia mo le nei taimini.